Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve til på. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: hits from yesteryear.
1: Et du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvnet kan vi gjøre i alter for å dona til hemskjende løyene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele landet om live framførselig, og med til storrittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Dette blir uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkantur.
3: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gau indeie og hurra til Atlantarv, og gøskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300 000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okra VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan i björknon eller fyrra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Turecenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kan du setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vidja spennandi gavbuna og søvusáni. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i dag. Á skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundið til fyrja til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
3: Visstu tú að Vensel hefur að plátuversta og í umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér af tryggingarskafun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og í legtúi á lakk kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
5: Vars du kvæl? Ta Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjavn.
6: Faxikondi. Sletcher Tostan.
7: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

0: Don Charles.
1: Lego baba.
2: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma Atlantein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerkje ute av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

Så han fager land mot først Kjøsangeren. Vi færre bant vi gjør til den svenska.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, leirumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpe.
1: Bidjesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi er ei atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir bittlere enn nærkant.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige pris.
3: Vars du kveld? Ta Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjelm.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

kvartærnets vindøy, sitter seg samband ved gulluklugar. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det solusta?
1: Solusta og
0: fm1.fo. Let's get it started in here.

0: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
1: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre deg alltid for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekant.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, Otan Niva-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213 eller via heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
4: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Träi hevda rattliga gott.
6: Smyr nu träi vid strandamalen.
5: Ja.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vid radio att här fejen. Du kan ägstens utja urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

portalen. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk skjøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inne. Portal.fo

0: sen samstar vi Sørvågs kommune,
1: Parstad Villa Fossa og Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: FM 8
1: Områden sen samstår vi Sørvågs kommune Parsta Villa Fossa Og Gulleglugger
2: Ja, yeah, Gulleveit
1: Ja, yeah, Gulleveit
3: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
1: Gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonleitje, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemnige til å sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres kvann halvann tøyma atlandein og nottna. En som nottar bussar køyra beinleis til havnena etter festivalen. Så heim skal til nok sleppa. Og hva seg klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2026 større enn nekantur.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.